Doi fa talo fa tu leva tere mele fa alo alo tato prokala mele ne fo ya stofi. Le vo fa fongal vi ingo le tua e peo na masani ai. Ya tato te sula ina ai le alofa male anga leo le tato wa tua. Mamori le polapua malo ele tu soifua ya wa watau maono mea. Ya tato wala fa nau ya ole atua lava e amtamea. So si fa mwe mwe nga me so le tato maaf tanga ne fo I vaenga le fiafi. Ya no va pero le amo fo I mongo le ya nai sala fai. Ya ve fo le fa tava ai fa fi ya tu fa talo fa tu fa I musu ya una nga su fo sa tonga. Ya ma wuru ngo si ta tu tu yo na tu lang fa lu pe malo so I fo mru ya. Malo le pale talo fa talo fa. Tu lang ma sani mo I fa tu lo fa talo fa. Ya va tele mal fa lo ta wa ya ma wuru ngo le fo ngalo tu to fi le tua. Ya mana yo lato fortua so se fatta fatta ulanga fia. Eo no fa ya tu leva ya so ma leva ya so. Ya ele to seru atu nga lu nga fita tu nga lo fe nga ya walo tu vala wina. Ya va pe lewa ma futa ma le fuga nga fia fi ya fe lava se mata po is fatta fatta ulanga fa pe fo nga lu ai. Fatta lo fatu tato pro kala me malo lava so I fo mu yema langi ma. Talofa, talofa. Talofa tu le pa io Samuel tu langa fa lu propina. Ia mai le vau e o lava le fa vau. Talofa tu tu pu mutamali. Ia foi te pa au mai nga. Le nga ta foi le fa fa le pulunga ro ta tu tu nu la tu la to mla u ta la io Samuel ma lo sei fumu ia. Talofa tfo I fa tu ma tau si sa wam sa tu ma cha io un fa pai. Maro se sio tato wo tunu ui au manga Ia efa pe foi tupuranga lalo vaua Io wat foi sa mato fa talo fa ne vanga le fia fi Alo mfana wiki alo tato wo tunu ui Ia ole luma na io ai

O te whātālo whanau tātu o tino o whēroa i fōi rene i asa fō, o si mai alau whāwhonga. Wau mai le whāi unga le whāmsinonga māwalunga na sui su eina mōrianga le whāle mi ngāo lea i le whāmsinonga. Po le contempt of God, lea sa atua i ai le whāsa furuma le valu o tangata pālota, o le tū malo pālota o whale alilitasi. Ina ua lātou le usi tae i le polo inga e tūla i ai e mōri māu. Hau suesu eina le tangitau pālota mai lea i tū malo. I le aofa inga e whāsa furuma le valu na mōria. O le toa lua sa furuma le ono i lātou ua wha maonia mōrianga, ma ua whāsa la tupe. E toa sa furuma le fitu ua polo ina, e to tongi le lima se lautala, a e toa valu e to tongi le sala e lua se lautala, ma e te tau ono o atu i le tau se furuma le lua. O le au auri o le aso lulu, le aso se furu lua o le masina fowa au kuso, ua maea ona to tongi, i le ofisa o wha msidonga lātou sa la tupe. E toa tasi mai le au whainga o se tina, ua wha maoni a foilo na mōnianga, peitai, ua le whaia iai se wha asalanga, ono o tūlanga lo o a fiailo na soifua malo loina, i ngā se ngā se o le tino. Ia i lātou o lo o sa la tupe le lima se lau tāla, ua au fiai se tamali i sa avea, ma sui whaipule o le itu malo i se paya inga ubutua nai, ale pāle mene. E toa lua se furu i lātou sa mōria, ua le wha mao ni a mōrianga. E nā alfā se furu maleono tangata sa mawhai ono su aina o lātou mōrianga, ma whaia i aile wha ai unga. Ai o leisi toa lua, e mau aile wha se furu valu sa tua ia, o leisi ua maliu, a le tasi, e le maua alona tusi sa mania. O tau urumanga o su e suenga alfā msinonga sa mōri mawina ai le tēre o wha mtalanga, anisi sa mōria, e toa lua ni tangata na wha ilo atu ia i lātou, ia toa e foi ua leo o se wha msinonga, le mafua anga e le i awa i atu ai e mōri mau. O ia tangata e toa lua, e le i au fia ia i lātou sa mōria, ma ua whai aile polo inga al wha msinonga ele na wha ai unga, e tu i nā tu i le ofisa le lo ia sili ia tau le lea, mō le whai a iai o ni mōri anga sori tu la whono, ma ia tu i nā tu i se ofisa lo ia tu ma oti, e fina wina ia mōri anga le wha msinonga po se private prosecution, a ele whai a le ofisa le lo ia sili. O le mai ona sui sui ino lea mata ubu tau wha msinonga, wa wha ma wina o se mata ubu mua mua lea, ua tangofia le wha msinonga mā wa lunga wa pito tok tele ai nisi ua mōri a, i le soli tu la fono le wha lemi ngao i le wha msinonga. Wa wha ma wina i fo i le maua ai e le ofisa o wha msinonga, o se au fo inga, e se furu afe ma le se lau tā la, mai se la tupe uma o le atutongi. O wha fita auri o lo tu tupu le lo tu i fale o nisio i tūtino tau tā alonga i Samoa, ma vae manu ai tā penanga au masia o tātu o tunu, o te tau na wha muta, ai tau la i le ati na e o so se tā alonga i le tūlanga e manu i ai alo ma whana o le tunu, ai mai se o le malo ma le tāpua i ngā Samoa. O le au te lenga leo le fina ngalo le te tai o le malo, le fionga i le pā le mia i le na sauno.